0: Radio 1, 80.
1: Tvoji najljubši hiti.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene

0: slušaš Parti 80-ih. Samo na Radio Ena 80-a.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: večerna Radio 1 80-a.
1: I najboljše tvoji, party pesme.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupr.

0: Rubrika Uhu!
1: Parti 80.
2: Samo na Radio Ena
0: 80.
3: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Scusa se da.
1: But you can say baby.
2: Super Chassis, Super Glasba.
3: Tvoji najljubši hiti 80-ih.